0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
2: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
3: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
2: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
3: или телефон 0894-650-370.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
1: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
7: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
1: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
8: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Булгаргаз предлага намаление с около 1% на природния газ за август, като цената може да достигне малко над 37 евро за мегават час без такси и налози. Предложението е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. Преди регулаторът да вземе окончателно решение, заявлението ще бъде обсъдено на открито заседание. Ако бъде одобрена, новата цена ще влезе в сила от 1 август. В края на юни регулаторът утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро. За мегават час без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС с близо 6% по-скъпо в сравнение с юни. От днес до 24 юли за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите ще се извършват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се ограничава преминаването в една лента и трафикът ще се движи в лентата, в която не се работи, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание. Шестима души загинаха, след като Русия атакува с три крилати ракети, натоварен с зърно кораб в пристанището на Одеса, предават световните агенции. Товарният кораб Golden Lilo, плаващ под флага на Гвинея Бисао, е претърпял щети след попадението и на борда му е възникнал пожар. Сред загиналите е и украинският капитан. Осем моряци са евакуирани в една от болниците в Одеса. Според украински източници, корабът е собственост на турска компания. Екипажът му се състои от сирийски и индийски моряци. При друг руски инцидент в Одеска област е бил засегнат кораб за насипни товари Вентуро. Един човек е загинал, 17 моряци са били евакуирани. Двама души загинаха, повече от 40 бяха ранени, пък след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са два етажа от жилищен блок. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия продължава да разчита на балистични ракети за атаките и призова съюзниците на Киев да ускорят доставките на договорените отбранителни пакети, включително ракетни прехващачи. На днешния 20 юли Православната църква почита свети пророк Илия. В българския народен календар Илин ден е най-големият летен празник по време на жътва и вършитба. На Илин ден се правят курбани за здраве, организират се и големи общоселски събори и тържества. Има поверие, че на този ден морето взима най-много жертви като курбан за свети Илия. Затова на този ден не се ходи на плаж и не се влиза във водата. Имен ден днес празнуват всички с имената Илия, Илиан, Илиана, Илина, Илко и Ил.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Испания спечели за втори път световната титла по футбол. На финала на 23-тото световно първенство в Съединените щати, Канада и Мексико, испанците победиха с 1-0 защитаващия трофея си тим на Аржентина. В герой за европейските шампиони се превърна резервата Феран Торес, който вкара победното попадение в 106-та минута. В редовното време матчът в Нью-Джерси завърши 0-0, като в самия му край Аржентина остана с 10 души на терена след червен картон на Енцо Фернандес. За Испания това е втора световна титла след тази през 2010 година, а за Аржентина това е втори загубен финал в ерата Лионел Меси след този през 2014. Южноамериканците пропуснаха и шанса да станат третия отбор след Италия и Бразилия, който прави успешна защита на световната си титла. Финалът на 23-тото световно първенство се игра пред погледа на американския президент Доналд Тръмп. Той изгледа срещата в компанията на съпругата си Мелани и президента на FIFA Джани Инфантино, а след това двамата връчиха медали на двата тима, както и мечтаната от всички световна титла.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Само над западната, след обед и над източната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и ще има условия за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 37 градуса, за София около 31, в Пловдив 37, във Варна 29. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 158 до километър 159 посока София се осъществява в активната лента поради изсичане на храсти. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Също до днес движението в участъка от километър 342 до 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус до 24 юли скоростта на движение в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна се ограничава до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. Също така ограничение има и при километър 34 посока София поради обследване на анкерна стена при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението в участъка от километър 10 до километър 37 двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Освен това е ограничено и движението в тунел Кочериново в двете посоки поради неработещо осветление. По автомагистрала Марица до днес движението в участъка от километър 62 до километър 83 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
2: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
3: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно! Родопа Троян. Официален партньор на сезона на открито.
4: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
5: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо бе. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
8: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
9: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
10: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка. Защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на TED.bg. Тед в хармония с теб.
11: Един хот-дог, моля.
12: И едно еспресо.
11: Ела, опитай и се наслади.
12: Мини-март. Бързо и вкусно.
13: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
14: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
17: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3,29 евро килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6,12 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Ела в Мьомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, Аня, нека тя да е от Сима.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.

0: осветление. Айко, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
4: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
5: Едно лято. Едно радио. Радио 1.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България ще се проведе днес в столицата. Тя ще бъде домакинствана от външния министър Велислава Петрова, съобщиха от ведомството. В конференцията, започваща в този час, ще участват президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев. В информация на сайта на Министерството на външните работи се посочва, че на 19 юли се отбелязва денят на дипломатическата служба на България. Това е датата, на която през 1879 година с указ номер 1 на княз Александър I Батенберг е създадена първата структура на българската външно-политическа администрация. От днес започва поетапното спиране на топлата вода в най-големия пернишки квартал Изток. Причината е планов ремонт на топлопреносната мрежа, съобщиха от Топлофикация Перник. От дружеството уточниха, че се работи по магистрален топлопровод Клон Юг, като в момента се извършват изкопни и подготвителни дейности. 20 август е посочена като дата за приключване на дейността, като ще се работи така, че живеещите в южната част на квартал Изток да не бъдат лишени от топла вода за целия период на ремонта. Паралелно тече и сериозен ремонт на основния пети парогенератор в ТЕЦ Република. До няколко месеца се очаква да приключат всички дейности, включително административните процедури и пускането в експлоатация на двата нови газови когенератора, информираха от дружеството. Анди Бърдън поема премиерския пост във Великобритания след оставката на Кир Стармър. В първата си реч се очаква той да обещае стабилна и отговорна политика чрез 10-годишен план за структурна промяна и край на 40-годишния неолиберализъм. Пред вестник Таймс новият лидер на либеристите предупреди, че реформите няма да се случат за една нощ, но целта му е да препрограмира държавата. Неговият подход предвижда засилен контрол над обществените разходи и цените на комуналните услуги. Бърнам изрази готовност за диалог с опозицията. Според него лидерът на консерваторите Кеми Бейденок е много по-способна от някои от предшествениците си, като призна и уменията на Найджел Фарадж да общува с хората. Български ученици спечелиха златен, 2 сребърни и 3 бронзови медала на 67-та международна олимпиада по математика, проведена в Шанхай, Китай, съобщиха от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки. Оттам добавиха, че състезанието събрало 666 участници от 119 държави. Международната олимпиада по математика е най-престижното международно състезание по математика за ученици и най-старата международна олимпиада по науки. Провежда се ежегодно от 1959 година. Традиционно най-силните нации по време на състезанието са Китай, Съединените щати, Русия и Южна Корея. Най-сериозната конкуренция на представителите на България в Европа са ученици от Румъния, Великобритания, Унгария, Полша и Франция, отбелязват от сдружението. Междувременно български ученици спечелиха и 4 медала от 37-та международна олимпиада по биология, която се състоя от 12 до 19 юли в Вилнюс, Литва.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Новият световен шампион Испания, освен традиционните златни медали, получава и специално изработени шампионски пръстени. Това се случва за първи път на световните първенства. Всеки пръстен е част от строго лимитирана серия от само 2026 индивидуално номерирани бройки. От тях 30 ще бъдат подарени на шампионски отбор, а 1996 са предоставени на феновете по целия свят като официален лицензиран продукт, което ще позволи на привържениците да притежават уникално парче от историята на световното първенство по футбол през тази година, съобщават от FIFA. Веднага след финала капитанът и треньорът на Испания получиха временни пръстени. Официалните 30 за победителите ще бъдат персонализирани и връчени на по-късна дата. За първи път в историята на световно първенство по футбол в полувремето на финалния матч бе организиран концерт по подобие на шоуто на Супербол. Първа на сцената излезе поп-кралицата Мадона, която беше откарана до стадиона в открит автомобил, управляван от легендите на бразилския футбол Роналдо и Роналдиньо. След това последваха изпълнение на The White Stripes, най-популярната кей-поп група BTS, Justin Bieber, а край на спектакъла сложиха Шакира и Бърна Бой, които изпяха официалната песен на турнира Дай Дай. Концепцията комисията по организирането на първото в историята на световните първенства шоу на полувремето беше поверена изцяло на Крис Мартин от групата Coldplay. Спектакълът е с благотворителна кауза, като ще подкрепи официално Глобалния фонд за гражданско образование на FIFA. Инициатива, която има за цел да набере 100 милиона щатски долара за разширяване на достъпа на деца по целия свят до качествено образование и възможности за практикуване на футбол.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Днес преди обед над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Само над западната, след обед и над източната половина от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и ще има условия за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 37 градуса, за София около 31, в Пловдив 30. Във Варна 29. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 158 до километър 159 посока София се осъществява в активната лента поради изсичане на храсти. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Също до днес движението в участъка от километър 342 до 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. По автомагистрала Хемус до 24 юли скоростта на движение в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна се ограничава до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. Също така ограничение има и при километър 34 посока София поради обследване на анкерна стена при километър 210. По автомагистрала Струма до днес движението в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи. Освен това е ограничено и движението в тунел Кочериново в двете посоки поради неработещо осветление. По автомагистрала Марица до днес движението в участъка от километър 62 до километър 83 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
7: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на Омода Jeco.bg.
11: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
12: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
13: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
12: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
13: Прием със зрелостен изпит.
12: За повече информация vto.bg.
14: Spice Music Festival с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Вземи билет сега на

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Софийски дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Угърски шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Привел де Лесо център.
2: Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: За днес 4.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Как се казваше новата игра на внук?
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
9: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
10: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
11: Vaklin Group 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
13: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
14: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
15: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
16: Един хот-дог, моля.
17: И едно еспресо.
16: Ела, опитай и се наслади.
17: Мини-март. Бързо и вкусно.
18: Радио 1. класическите хитове.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Продължава специализираната операция на полицията и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварния трафик в цялата страна. През последните 7 дни органите на реда провериха десетки камиони и откриха нарушения, свързани с износени и компрометирани гуми. Част от шофьорите се здобиха и с фишове за шофиране без поставен предпазен колан, липса на светлини и използване на мобилен телефон, докато са зад волана. Очаква се през днешния ден полицията да даде обобщени данни за нарушителите на пътя, хванати през почивните дни. Близо 6500 са регистрираните повиквания на единния европейски номер за спешни повиквания 112 през изминалото денонощие, съобщиха от МВР. Сигналите, насочени към центровете за спешна медицинска помощ, са 2130, а тези за транспортни произшествия са 250. Получените обаждания за бедствия са 8, за пожари са 724, за аварии 216, за изгубени или бедстващи хора са 62. Сигналите за престъпления против личността са 1813, а такива против собствеността са 148. Получени са 4 обаждания за рисково шофиране и гонки, както и един сигнал за нелегални мигранти или бежанци. Получено едно трансгранично входящо обаждане от Нидерландия, в което българска гражданка съобщава за агресия от съпруга си. За едно събитие или инцидент е възможно да са постъпвали и 2 или повече обаждания, уточняват още от МВР. Съединените щати започнаха нови въздушни удари срещу Иран, след като съобщиха за още един загинал американски войник, предава Associated Press. Нападенията продължават за девета поредна нощ в отговор на загинал в Ирак военнослужещ при контролирано взривяване на ирански дрон. Общият брой на загиналите американски военни от началото на конфликта вече достигна 17 души. В новата вълна от атаки американските сили поразиха мостове и електрическа инфраструктура в Иран. В отговор Техеран изстреля ракети и дронове към Йордания, Бахрейн и Кувейт, което активира техните системи за противовъздушна отбрана. Израел предупреди за опасност от ескалация на собствената си територия поради близостта на иранските удари в съседна Йордания. На този фон котировките на петрола в азиатската търговия се повишиха. Фючерсите за доставки през септември на сорта Брент поскъпнаха с 2,7%, като за кратко достигнаха 91 долара за барел, най-високата цена от юни насам. Повишение беше отчетено и при американския лексуров петрол, който се търгува на ниво от над 84 долара за барел. Брюксел ще разполага с първия си открит обществен плувен басейн до 2030 година, след като регионалното правителство одобри проекта и даде зелена светлина за обявяването на обществена поръчка за изграждането му, предаде Франс Прес. Новият плувен комплекс ще бъде изграден в община Андерлехт и ще включва 25 метров открит басейн, който ще бъде достъпен за посетители през целия летен сезон. През последните години местни граждански организации организираха нерегламентирани места за къпане в изоставени води. Организацията Pool & School поддържаше между 2021 и 2025 година временен открит басейн в Андерлехт, за да покаже необходимостта от подобно съоръжение. Проектът обаче беше прекратен поради липса на държавно финансиране.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Хайсенс – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Полузащитникът на новия световен шампион по футбол Испания Родри бе избран за най-добър футболист на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Той бе моторът в халфовата линия в хода на целия турнир и при отсъствието на изявен голмайстор в тима на Ла Фурия бе логичният избор за носител на златната топка на Мондиал 2026. Неговите съотборници Унай Симон и Пао Кубарси взеха другите две индивидуални награди. Унай Симон получи приза за най-добър вратар, след като запази суха мрежа в 7 от 8-те мача на световното първенство и допусна само един гол в хода на целия турнир. Централният защитник Пао Кубарси взе наградата за най-проспериращ млад играч на световното първенство. Междувременно техническият комитет на Международната федерация по футбол взе окончателно решение Лионел Меси да бъде пък удостоен със златната топка за най-добър играч на световното първенство. Това решение е взето още преди изиграването на финала. 39-годишният Меси прави впечатляващ турнир като в 7 мача на Мондиал 2026 е реализирал 8 гола и е записал 4 асистенции.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес преди обед над повечето райони ще бъде предимно слънчево. Само над западната, след обед и над източната половина от страната ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и ще има условия за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони от изток-юго-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 37 градуса, за София около 31, в Пловдив 30. Във Варна 29. Температурата на морската вода е около 25-26 градуса.
0: Времето с Радио 1. Със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

Има гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Ще те схрускам!
3: Нещо ново от Хруст Хруст. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хруст Хруст. Винаги страхотен вкус.
4: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
5: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
6: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в блопчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
9: Вкус и качество от Италия?
10: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
9: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
10: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
9: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
10: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
11: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
13: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
12: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
13: Прием със зрелостен изпит.
12: За повече информация vto.bg.
14: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
15: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
14: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
16: или телефон 0894-650-370.
17: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
18: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
19: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
2: Техно. Класическите хитове.

0: Питат ме дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
4: Как се казваше новата игра на внука?
5: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
7: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
8: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
9: Ей, Байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, Байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
10: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана EcoSmile карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
11: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
17: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
18: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Правителството ще предложи на парламента да разреши разполагането на до 8 американски самолета цистерни на летище Безмер. Искането е постъпило с нота от посолството на Съединените щати на 17 юли с цел подкрепа на военната операция в Близкия изток. Премиерът Румен Радев обясни, че съгласно договора за сътрудничество в отбраната от 2006 година обектът е за съвместно ползване, но по закон крайното решение е в правомощията на Народното събрание. Той критикува предходния кабинет на Росен Желязков за това, че през февруари е разрешил пребиваването на такива самолети на гражданското летище в София, заобикаляйки парламента. Радев уточни, че след искане за удължаване на мисията през май, настоящото правителство е предложило преместването им на военните бази Безмер или граф Игнатиево. 1007 водачи на електрически тротинетки са санкционирани от СДВР при проверки между 1 и 16 юли. Акциите срещу нарушителите ще продължат през целия летен сезон. Инспектор Иво Биков от пътната полиция отчита, че най-масовото нарушение е липсата на предпазна каска. Издадени са 640 глоби за това. Сред останалите санкции са 100 за нощно каране, 48 за липса на светлоотразителна жилетка, 38 за водене на втори човек и 36 за движение извън дясната част на платното. Засечени са 13 души, които не са слезли от тротинетките на пешеходна пътека, 4 за ползване на телефон и 2 за каране без ръце. За същия период са станали 14 катастрофи с тротинетки, като при 4 от тях има ранени. Над 600 пожарникари и ескадрила от специализирани самолети се борят да овладеят големия пожар в Южна Франция, предават световните медии. Към края на изминалия ден пожарът беше обхванал близо 200 хектара и все още не беше напълно овладян, въпреки че властите определиха ситуацията като благоприятна. Затворени бяха пътища в района, железопътното движение беше частично спряно, което доведе до смущение в движението на влаковете по средиземноморското крайбрежие. Пожарът възникна в момент, когато Южна Франция обхвана от поредната гореща вълна. В събота температурите в части от департамента Варна хвърлиха 40 градуса по Целзий. Синоптиците запазиха оранжевия код за опасност от горещини в Южна Франция и за днес. Градската управа на Виена временно преустановява дейността на фонда за опазване на Стария град. Решението е част от мерките за бюджетна консолидация на фона на рекордната задлъжнялост на австрийската столица, информират местните медии. Дългът на Виена вече надхвърля 14 милиарда евро, а бюджетният дефицит достига 2,63 милиарда евро. Фондът за опазване на Стария град е създаден през 1972 година след промени в законодателството за защита на историческото наследство. Според данни на общината, от създаването му до сега чрез него са финансирани над 4600 реставрационни проекта на обща стойност 255 милиона евро.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: В социалните мрежи бе публикувано видео, в което се вижда как словенският съдия Славко Винчич, който ръководи финала на световното първенство по футбол между Испания и Аржентина, се разплаква, когато научава, че е избран да свири двубоя. Винчич е сред топ съдиите на Европа през последните години, но през 2020 се забърква в огромен скандал. Той бе арестуван във вила в покрайнините на Биелина заедно с още 35 души, а полицията конфискува 10 пистолета, 14 пакета с кокаин, телефони, лаптопи и около 20 000 босненски марки. Акцията бе насочена срещу организирана група за продажба на наркотици и оръжие. Винчич обясни, че е попаднал случайно там, след като приел рутинна покана за обяд и отрече да е виждал оръжие и наркотици. Асистенти на 46-годишния Винчич вчера бяха сънародниците му Томаш Кланчник и Андраш Ковачич. За четвърти арбитър бе назначен Адхам Махатмех, а за негов помощник Мухамад Ал-Халаф, като и двамата са от Йордания. Преди финала Винчич е ръководил 3 мача на Мондиал 2026 между Мексико, Еквадор, Йордания, Алжир и Бразилия, Марокко. В кариерата си е свирил 2 финала в евротурнирите между Борусия Дортмунд и Реал Мадрид, Шампионска лига преди 2 години и Айнтрахт, Франкфурт Рейнджърс през 2022.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Следобедните часове над западните и източните райони от страната ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източна България от изток-юго-изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 29 и 37 градуса.

Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от Печатница

0: Тови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
3: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
4: Кой съм аз? Защо съм тук?
3: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
4: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
5: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
10: Ще те схрускам!
11: Нещо ново от Хруст Хруст. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хруст Хруст. Винаги страхотен вкус.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
14: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
13: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
14: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
15: 0-0 и започваме на чисто.
16: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
17: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
18: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили, Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
2: Петре, обичаш ли ме?
3: Да, миме.
4: Щом ти ям манджите?
5: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
3: Миме, стягай багажа за морето.
6: Петре, пак съм с температура.
5: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
3: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.

0: Италия,
1: Неапол,
0: Венеция,
1: Рим,
0: Соренто,
1: Тоскана,
0: Римини,
1: Пулия,
0: Сицилия.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли, от вълшебните метли.
9: Професионално почистване – вълшебните метли.
10: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
13: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: България е предоставила на американските власти данни за редица лица, които се опитват да избегнат санкциите по закона Магнитски. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев след завръщането си от работно посещение в Съединените щати. По думите му, вълненията около визитата са основателни, тъй като са установени директни канали за комуникация. Българската страна подготвя още информация за хора, чиято дейност може да се квалифицира като федерално престъпление от американската прокуратура. Целта на разговорите е да понесат реална отговорност, вместо да заобикалят ограниченията с чужда помощ. Процесът се движи паралелно, като МВР извършва активни проверки за нарушения и по българското законодателство. Омбудсманът изпрати становище до парламента относно новия начин на изчисляване на трудовия стаж. Велислава Делчева призова ръководството на Народното събрание и Социалната комисия да преразгледат планираните промени в Кодекса на труда. Те засягат също и механизма за определяне на минималната работна заплата за 2026 година. Общественият защитник настоява корекциите да бъдат преосмислени между първо и второ четене на законопроекта. Според Делчева, тези реформи не трябва да се приемат чрез предходните разпоредби на държавния бюджет. Тя подчертава, че подобна процедура засяга трайни принципи в законодателството и оказва пряко влияние върху основните социални права на гражданите. 5208 достигна броя на жертвите при двете мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5, които разтърсиха Северна Венецуела преди близо месец, предава агенция ЕФЕ. Председателят на Народното събрание Хорхе Родригес съобщи, че броят на ранените е 16740 души, останалите без дом са близо 18 000. Временен подслон в десетки лагери са намерили над 23 000 граждани, като държавата е оказала подкрепа на хиляди за сегнати семейства. Бедствието от 24 юни с магнитуд до 7,5 по Рихтер предизвика тежки разрушения и налагането на извънредно положение. Сейзмолозите отчитат над 1300 вторични труса, които продължават да затрудняват възстановителните дейности на международните и местните спасителни екипи. Гърция затегна мерките по плажовете, за да осигури спокойна почивка на туристите. С дронове и полицейски патрули се следи за спокойствието на почиващите и се налагат глоби при нарушения. Играта с плажни ракети е позволена само на места, където не се създава неудобство за останалите почиващи, а глобата е 1000 евро, съобщават местните медии. Силната музика на плажа се счита за грубо нарушение на обществения ред, а глобата е до 500 евро. Туристите са задължени да почистят преди да напуснат плажа, за да не бъдат глобени за замърсяване на околната среда. При замърсяване на морската вода глобите са много високи. Всички, които практикуват морски спортове, трябва да носят спасителна жилетка. Все още масово се нарушава и забраната за свободно къмпингуване, съобщават от полицията и припомнят, че глобата е 300 евро на човек. Днес и утре температурите в Гърция на места ще достигнат 42 градуса, а властите призовават за изключително внимание.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Капитанът на националния отбор на Аржентина Лионел Меси смята, че отборът му не е играл добре срещу Испания на финала на световното първенство по футбол. Матчът завърши с загуба на тима с 0-1 след продължения. Меси е вторият футболист в историята, който играе на три финала на световно първенство. Със същото постижение и бразилецът Кафу. Аржентинската звезда стана най-възрастният полеви играч, участвал на финал на Мондиал. Меси е на 39 години. Предишният рекорд се държеше от шведа Гунар Грен със своите 37 години и 241 дни. Най-възрастният играч в историята на финалите на световните първенства е италианският вратар Дино Дзоф. През 1982 той играе при победата с 3-1 срещу Западна Германия на възраст 40 години и 133 дни. Националният отбор на Нидерландия бе удостоен с наградата за Fair Play на световното първенство по футбол, съобщи пресслужбата на FIFA. Нидерландия достигна до 16-ти на финалите на турнира, но загуби от Марокко в оспорван матч. Редовното време завърши 1-1, а Марокко наделя в изпълнението на Дуспи, побеждавайки с 3-2. Нидерландия демонстрира коректна игра на шампионата. В 4 мача получи само 3 жълти картона и нито един червен.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобедните часове над западните и източните райони от страната ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източна България от изток-юго-изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 29 и 37 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
4: Джинсенс. Лятото е време за безделие.

Има гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: 0 на 0 и започваме на чисто.
2: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
3: Ще те схрускам!
4: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пречици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пречици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
8: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
9: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
8: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
9: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
13: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
14: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
15: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
14: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
15: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
14: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
16: Spice Music Festival с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август. Морска гара, Бургас.
17: Вземи билет сега

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, свински врат без кост за 3,29 евро килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6,12 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Мина, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
2: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
3: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
1: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
2: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
3: HBOTA Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBOTA. Защото помага.
4: Тасос.
5: Левкада.
4: Корфу.
5: Пиерия.
4: Атина.
5: Санторини.
4: Халкидики.
5: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
8: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
9: Мама! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
12: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
13: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
14: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
15: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
16: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Хайде, намали го малко!
18: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
19: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: За активна дипломация за мир в Украйна призова премиерът Румен Радев по време на годишната конференция с българските посланици. Те определи като първостепенна задача на дипломатите ни участието във всички международни формати за прекратяване на огъня и гарантиране на регионалната сигурност. Радев предупреди, че ескалацията на конфликта носи сериозни рискове за българската икономика, социална система и мир. Премиерът настоя посланиците открито да защитават национални интереси и активно да търсят инициативи, които да доведат до бързо спиране на военните действия и защита на националната сигурност. Опашки от леки автомобили се образуваха на гранично-контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево заради пътуващи за летните отпуски от Западна Европа към Турция, съобщиха от пункта. Днес утринта колоната очакващи да влязат на пункта и да бъдат обработени леки коли е била километър и половина. През изминалото денонощие бил отчетен рекорден трафик от 10 120 леки автомобил в двете посоки. Времето за преминаване през Капитан Андреево относително, но преминаването към съпределния турски пункт Капъколе отнема средно около 40-50 минути. Прогнозите са, че струпването в посока Турция ще продължи още седмица-две, след което усиленото движение ще е в обратна посока към България. Интензивният летен трафик на българо-турската граница е традиционен. В началото на този месец министър на търговията на Турция Юмер Болат и български министър на вътрешните работи Иван Демерджиев проведоха видеоконферентен разговор, по време на който бе извършен анализ на натовареността при обработката на документи и времето за чакане на граничните пунктове, по-специално на Капитан Андреево, Капъколе и Лесово, Хамза Бейли. Дипломатическите разговори между Иран и САЩ чрез посредници продължават въпреки американските бомбардировки, предава агенция Франс Прес. Техеран потвърди за засилен обмен на съобщения и идеи през последните дни с участието на Пакистан, Катар и Оман. Напрежението между двете държави се засилва и заради спорове за контрола над стратегически Ормузки проток, като иранската страна предупреди, че няма да допусне морския път да се ползва за заплаха срещу националните интереси. Същевременно Иран призова Международната агенция за атомна енергия да осъди американските въздушни удари. Искането последва след поражението на строящата се ядрена централа в Дархувин, която според иранските власти изцяло граждански проект за производство на електроенергия. В Испания продължава борбата с огнените стихии. Горски пожар в провинция Гуадалахара продължава да се разраства и вече засегнал 16 000 хектара в периметър от 100 км, предават местните медии. Наложи се евакуацията на още хора и около 800 души вече са временно изведени от домовете си. След заседание на Координационния комитет за извънредни ситуации, регионалния министър на устойчивото развитие на Кастилия-Ла Манча Мерседес Гомес посочи, че разпространението на огъня се усилва от ветрове със скорост до 50 км в час. Тя добави, че аварийните служби са успели да предотвратят достигането на пожара до населените места и няма засегнати сгради.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Испания спечели световното първенство по футбол, след като победи Аржентина в финала на стадион MetLife New York, New Jersey. Според организаторите, турнирът, проведен в САЩ, Мексико и Канада, е приключил с рекордна посещаемост над 6 милиона зрители на мачовете, а финалът бе сред най-гледаните в историята на първенството. На финалния двобой присъства и президента Доналд Тръмп, който връчи трофея на испанския отбор заедно с президента на FIFA Джани Инфантино. Американските медии съобщават, че появата им на терена е предизвикала смесена реакция от публиката. Имало е както освирквания, така и аплодисменти. Associated Press съобщава, че Тръмп е бил показван няколко пъти на видеостената по време на мача, което също е довело до силни реакции от трибуните. По информация на Fox News, президентът е поздравил испанския отбор след края на срещата и е разговарял с играчи и официални лица. Макар Испания да празнуваше титлата, финала привлече и значително обществено внимание. Присъствието на държавния глава подчерта ролята на САЩ като основен домакин на турнира, а реакциите на феновете отразиха разнообразните настроения на стадиона. Световното първенство завърши като едно от най-мащабните досега, с рекорди, силни емоции и финал, който ще бъде запомнен както заради спортните моменти, така и заради широки обществен интерес.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Следобед над западните източни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия за градушки, ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северозапад, а в източна България от изток-юго-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 37 градуса, в София около 31 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Стария ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт.

0: подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
2: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
3: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
4: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
5: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
6: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
7: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
8: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. Сайкер.
10: Един хот-дог, моля.
11: И едно еспресо.
10: Ела, опитай и се наслади.
11: Мини-март. Бързо и вкусно.
12: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
13: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
14: Класическите хитове.

Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Ще те схрускам.
5: Нещо ново от Хрус Хрус. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хрус Хрус. Винаги страхотен вкус.
6: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
9: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
12: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
11: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
12: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
13: Нула на нула и започваме на чисто.
14: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
15: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
16: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
17: Кой съм аз? Защо съм тук?
16: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
17: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
18: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
19: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
20: Радио 1. класическите хитове.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Българският пазар на горива е спокоен, цените остават сред най-низките в Европейския съюз. Това обяви Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация пред Националното радио. Той посочи, че рафинерията е подсигурила доставки до средата на септември. Експертът подчерта, че сигурността на глобалните доставки е застрашена от военните действия между САЩ и Иран, което крие рискове за бъдещото възстановяване на пазара. Столичната община започна почистването на 170 участъка от речни корита през урбанизираните територии на София. Кампанията обхваща трасета с обща дължина над 81 км и се очаква да приключи до края на годината. По думите на столичния кмет Васил Терзиев, това почистване е критично важна дейност, която гарантира проводимостта на речните легла и предпазва града от наводнения. Дейностите са започнали от река Владайска до булевард Академик Иван Гешов и река Какъч в район Връбница. За изпълнение на програмата общината осигурила над 1 милион 200 хиляди евро, съобщават още от общинската администрация. Полицията в Сливенско констатира 471 нарушения на пътя при засилена акция през почивните дни. Служителите на реда са извършили масови проверки по автомагистрала Тракия, главните трасета и малките населени места, като са съставили 27 акта и 444 фиша. Сред най-сериозните провинения са 6 неправоспособни водачи и 2 шофирали с над 1,2 промила алкохол. По време на контрола са засечени 4 нерегистрирани автомобила, други 4 са спрени от движение поради технически неисправности. Санкции са наложени и за неправилно изпреварване, липса на детско столче, както и за използване на мобилен телефон по време на движение. 10 са жертвите на руската атака с крилати и ракети срещу кораб, превозващ зърно в пристанището на Одеса. Украйна ще продължи да отговаря с удари дълбоко на руска територия, обяви президента Володимир Зеленски, цитиран от световните агенции. Открити са телата на още 4 моряци от кораба Golden Lil. Загиналите са 9 членове на екипажа и украински лоцман. 8 пострадали бяха транспортирани до Одеска болница. Спасителната операция продължила през цялата нощ. Корабът е на турска компания и плава под флага на Гвинея Бисао. 2 души загинаха, повече от 40 бяха ранени след руска атака в Запорожие, при която са били използвани касетъчни боеприпаси. Разрушени са 2 етажа от жилищен блок.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Полузащитника на новия световен шампион по футбол Испания Родри бе избран за най-добър футболист на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Той бе мотора в халфовата линия в хода на целия турнир и при отсъствието на изявен голмайстор в тима на Лафория бе логичният избор за носител на златната топка на Мондиал 2026. Неговите съотборници Унай Симон и Пау Кубарси взеха другите 2 индивидуални награди. Унай Симон получи приза за най-добър вратар, след като запази суха мрежа в 7 от 8-те мача на световното първенство и допусна само 1 гол в хода на целия турнир. Централният защитник Пау Кубарси взе наградата за най-проспериращ млад играч на световното първенство. Междувременно техническия комитет на Международната федерация по футбол е взел окончателно решение Лионел Меси да бъде удостоен със златната топка за най-добър играч на световното първенство. Това решение е взето още преди изиграването на финала и независимо от неговия резултат. 39-годишният Меси прави впечатляващ турнир, като в 7 мача на Мондиал 2026 реализира 8 гола и е записал 4 асистенции.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед над западните и източните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия за градушки, ще духа слаба в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източна България от изток-юго-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 37 градуса, в София около 31 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на...
4: Джинсенс. Лятото е време за безделие.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
2: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
3: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
4: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
5: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки 5.

0: лятото на юли до края на август с твоята регистрирана EcoSmile карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
5: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
7: Три години и 9 месеца по-късно.
8: Повтаряй след мен. Български шперплат.
9: Български шперплат.
8: Със страхотно качество.
9: Със страхотно качество.
8: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
9: При Велде Лесо Център.
8: Съднес 6.
9: Съднес 6.
10: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
11: Има гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения. Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само! Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

have we got

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Миме, да седнем на почашка. Махни тези антибиотици.
2: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
3: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
1: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
2: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
3: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
4: Как се казваше новата игра на внук?
5: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови, по пътя от занаята към изкуството.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
0: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
11: 0:0 и започваме на чисто.
12: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
14: Тасос.
15: Левкада.
14: Корфу.
15: Пиерия.
14: Атина.
15: Санторини.
14: Халкидики.
15: Това е Гърция. Истински рай за екскурзии и почивки.
14: Резервирайте своето пътуване сега на bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
16: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
17: Вкус и качество от Италия?
18: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
17: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
18: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
17: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92, а в София Аутлет Център.
18: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
19: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
20: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
21: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Пълноценната интеграция на бежанците на пазара на труда може да донесе до 600 милиона евро допълнителен растеж на българската икономика. Това сочи проучване на Върховния комисариат на ОНЕ за бежанците и българската изследователска агенция СТАТ. През миналата година бежанците вече са допринесли с приблизително 471 милион евро към брутния вътрешен продукт, но пълният потенциал изисква преодоляване на административни бариери. Ключови стъпки включват езиково обучение, по-бързо признаване на квалификации, достъп до банкови услуги. Премахването на тези пречки ще намали работата в сивия сектор и ще помогне за запълването на недостига на кадри. Улесняването на признаването на квалификациите и уменията на бежанците би позволило на повече от тях да работят в области, съответстващи на тяхната експертиза, като същевременно би помогнало на българските предприятия да получат достъп до необходимите им кадри. Специализирана полицейска операция съвместно с екипи на жандармерията относно спазване на нормативната уредба за нощната тишина се е провела от 22 до 4 часа в петъчната и съботната нощ, съобщиха от столичната полиция. На територията на районно управление Ихтиман частни домове са иззети 19 озвучителни системи. На собствениците са съставени актове. На територията на районно управление Самоков са установени 5 случая на нарушаване на нощната тишина. Съставени са 5 акта, иззети са 3 озвучителни системи. Допълнително в хода на акцията са установени 8 непълнолетни на обществени места след 22 часа. На родителите им са съставени актове по закона за закрила на детето. На територията на районно управление Ботевград, в града и селата Скравена, Новачене, Литаково и Трудовец са установени 8 нарушения, съставени са 8 акта по наредба номер 1 на общината. Кир Стармър обяви в последната си реч като британски премиер, че работата му е приключила и че си тръгва с усмивка, предава ДПА. В изказване пред канцеларията си на Даунинг Стрит, откъдето след това се отправи към Бъкингамския дворец, за да подаде оставката си пред крал Чарлз, Стармър посочи, че ще предаде щафетата на Анди Бърнъм. Досегашният премиер, който бе придружен от съпругата си Виктория Стармър, колеги и приятели, заяви, че страната е по-силна и по-справедлива, откакто лейбористите са поели управление. Гърция се надява най-високата и планина да бъде включена в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО като обект със смесено културно и природно значение. Номинацията на митологичния дом на 12-те олимпийски богове се дължи на уникалното съчетание от древна история, митология, природна красота и богато биоразнообразие с ендемични видове. Издигащия се на 2918 метра връх Олимп, където древните гърци са вярвали, че се намира тронът на Зевс, ще бъде обсъден на заседание на Комитета за световното наследство в южнокорейския град Пусан. Форумът започва в неделя и ще продължи до 29 юли.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: След изиграването на рекордните 104 мачи и участието на 48 отбора, най-мащабното и най-скъпото световно първенство по футбол в историята вече е в миналото. Испания покори света и триумфира с титлата след победа над Аржентина. Турнирът в САЩ, Канада и Мексико донесе на FIFA над 9 милиарда долара приходи. Само от въведените паузи за хидратация световната футболна централа е реализирала допълнителни приходи от около 250 милиона долара. Близо 6,8 милиона фенове пък проследиха мачовете на живо трибуните. Според прогнози, рекордните 1 800 000 души са гледали финала на Мондиала, от които 80 000 наживо от стадиона MetLife Stadium в East Rutherford. Първенството генерира и сериозни приходи за местния бизнес. По оценки, над 15 милиона туристи са посетили страната по време на турнира, което се е отразило положително на хотелиерството, ресторантьорството и търговията.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Следобед над западните и източните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия за градушки, ще духа слаба в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад, а в източна България от изток-юго-изток. Максималните температури в страната днес достигат от 29 до 37 градуса, в София около 31 градуса.

0: Виенска кухня. Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика.

0: хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
5: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
6: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
5: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
6: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
5: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
7: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
8: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
9: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
8: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
9: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.

0: ти се бе.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Дядо, обичам те!
3: Какво?
2: Казах, обичам те!
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Едно лято, едно радио, едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Нюи.

0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално. 0 на 0 и започваме на чисто.
4: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg. И нещата се подреждат.

0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Ще те схрускам!
2: Нещо ново от Хрус-Хрус. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хрус-Хрус. Винаги страхотен вкус!
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Екзотиката е достъпна.
6: Дубай,
5: Абу Даби,
6: Израел,
5: Марокко,
6: Тенерифе,
5: Куба,
6: Мексико,
5: Бразилия,
6: Южна Африка.
5: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
8: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Петре, обичаш ли ме?
10: Да, миме.
11: Щом ти ям манджите?
12: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
10: Миме, стягай багажа за морето.
13: Петре, пак съм с температура.
12: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
13: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
10: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
12: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Всички ваши любими песни

достатъчни са само няколко ноти и вече си в Италия. Шлагерите на Албано оживяват в античния театър в Пловдив. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Старите договори за пътно строителство у нас няма да бъдат прекратявани, но държавата въвежда много по-строг контрол върху тяхното изпълнение и поддръжка. Това обяви регионалния министър Иван Шишков, който представи подробна хронология на контрактите и анексите, свързани с изграждането на автомагистрала Хемус, скоростния път Видин-Ботевград и текущия ремонт на републиканската пътна мрежа. По думите му, министерството наследило редица обществени поръчки в напреднала фаза, за които прокуратурата тепърва трябва да установи как са били разходвани стотици милиони левове, дадени като авансови плащания. Специално внимание бе обърнато на договорите за автомагистрала Хемус, където през юни 2019 първоначално е било предвидено авансите да бъдат ограничени до 20% от общата стойност. Само няколко месеца по-късно обаче издадена нова заповед, която премахва това ограничение и позволява изплащането на значително по-големи суми на частни фирми. Шишков коментира, че по този начин държавата се е лишила от огромен финансов ресурс за броени дни. В момента държавно дружество Автомагистрали държи три от големите обществени поръчки за поддръжка на автобаните в страната. Медици и шофьори от спешния център в Шумен излязоха на протест с искане за 50% по-високи заплати. Работещите в сектора не са получавали сериозно увеличение на възнагражденията си от 3 години, с изключение на последната минимална индексация от 5 на 100. Чистия доход на шофьорите е 2620 евро, докато средното заплащане за медицинския персонал възлиза на 1200 евро. Организатор на недоволството е Синдикат Защита, който миналата седмица подкрепи протеста на служителите от столичната болница. Синдикалните представители подчертават, че до момента многобройните разговори и срещи с властта не са довели до резултат. Анди Бърнам официално бе назначен за министър-председател на Великобритания от крал Чарлз III, след като Кир Стармър подаде оставката си. Лидерът на лейбористката партия бе поканен на аудиенция в Бъкингамския дворец, където получи мандат да състави ново правителство, предават медиите на острова. След церемонията той се отправи към Даунинг Стрит 10, където ще произнесе първото си обращение към нацията като премьер. Още в първия си ден на поста Бърнам е изправен пред едно от най-важните решения състава на новия кабинет. Очакванията са назначенията да покажат дали новия лидер ще успее да запази единството в лейбористката партия или ще задълбочи вътрешните разделения. Лявото крило на партията продължава да настоява Ед Милибанд да бъде назначен за финансов министър, въпреки резервите на представители на бизнеса и на по-умерените лейбористи. Спекулациите, че Шабана Махмуд може да поеме този пост, за сега успокояват финансовите пазари, но неочаквани назначения биха могли да предизвикат негативна реакция. Неясно става и политическата съдба на някой от най-влиятелните фигури в досегашното правителство, сред които Анджела Рейнър, Уест Стритинг и Ивет Купър. Първите промени вече започнаха. Министъра на затворите Лорд Тимпсън обяви, че напуска поста си заедно с Стармър. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с 4 места в световната ранглиста и при обновяването и днес заема 142 позиция с актив от 432 точки. През миналата седмица 35-годишният българин игра на ATP 250 турнира на клей в Бостад, където достигна до 8 на финалите. Втората ракета на България Пьотър Несторов също направи 4 крачки нагоре в класацията и под номер 365 с 365 пункта на сметката му. Димитър Кузманов падна с една позиция до номер 395.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Франция отново не стигна до златото, но Килиан Мбапе все пак отново ще се утеши с наградата за голмайстор на световното първенство. Нападателят на Реал Мадрид завърши на върха с 10 попадения. До последно по петите му бе Лионел Меси, който обаче в крайна сметка остана с 8 гола. Така французинът изпреварва аржентинската легенда на втори пореден мундиал, след като грабна златната обувка и в Катар през 2022 с 8 гола, докато тогава Лео финишира с 7. Това му постижение историческо, Мбапе вече е на върха и в цялата история на световните финали с 22 гола в 22 срещи. Течение на турнира в Северна Америка, сега Мбапе последователно порази мрежите на Сенегал, Ирак, Швеция, Парагвай, Марокко и Англия. Испанският нападател Нико Уилямс посвети победата на световното първенство по футбол на своя идол Неймар. На финала на турнира Испания победи Аржентина с 1-0 в продълженията. Ферран Торес отбеляза единствения гол в 106-та минута след асистенция на Уилямс. Неймар участва на Мондиал 2026 като част от отбора на Бразилия, който загуби с 1-2 от Норвегия на 8-ми на финалите. Футболистът на Сантос отбеляза почетното попадение за родината си от Успа.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта над югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код за опасно време обявен в 14 области. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятър отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури в страната на 21 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
4: Джинсенс. Лятото е време за безделие.

гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Ей, Греда! Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна.

0: му дуспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
1: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
3: Нещо голямо се случва в Килим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уърлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
6: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
5: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
6: Прием със зрелостен изпит.
5: За повече информация vto.bg.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Така, багажът е готов. Бански, чадър, хавлия.
9: Скъпа, не забравиш ли нещо? Отиваме на ново място. Храната е различна.
8: Знаеш, че не тръгвам без ензими на Буров. Хранителна добавка със съдържание на растителни ензими от ананас и папая. Действа отлично на стомашно-чревния тракт, предпазва имунната система и стомахът ти се чувства добре.
9: Ензими на фирма Буров. Търсете в аптеките и на buruv.com.
10: Вкус и качество от Италия?
11: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
10: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
11: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
10: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
11: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
14: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръмни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: Ленски дивани. Летен комфорт от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Ще те схрускам!
3: Нещо ново от Хруст Хруст. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хруст Хруст. Винаги страхотен вкус!
4: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
5: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.

0: и осветление. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
1: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка. Защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
2: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Минимарт. Бързо и вкусно.
5: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
6: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
11: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
12: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Българският строителен сектор отчита месечен спад от 0,8% през май, отбелязвайки понижение за трети пореден месец. Данните на Евростат и Националния статистически институт показват свиване при сградното строителство с 0,8%, специализираните дейности с 0,3% и гражданското инженерство с 1,1%. На годишна основа обаче строителната продукция у нас бележи стабилен ръст от 5,6%. Този резултат нарежда България сред отличниците в Европейския съюз по годишно увеличение и изпреваряне единствено от страни като Словения, Словакия, Финландия и Полша. В същото време строителният сектор в еврозоната и Европейския съюз показва месечно ускорение съответно с 0,4 и 0,3%, придружено от стабилен годишен темп на растеж. Нови 9 случая на заразени с морбили са установени в Ловешко, съобщават от регионалната здравна инспекция. Всички заболели са от Угърчин, издирани са контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища. Ще припомня, че последните случаи на морбили бяха от края на миналия месец. Отрези информират още, че вече е налична ваксината, предназначена за целева имунизация срещу респираторно синцитиален вирус на бременни жени през периода от 24 до 36 гестационна седмица на бременността. Иран е получил официално предложение чрез посредници за ново 10-дневно прекратяване на огъня, докато президентът Масуд Пезешкян обяви, че страната му се намира в пълномащабна война със Съединените щати, предават световните агенции. Държавният глава подчерта, че Техеран трябва да бъде готов да приеме всички икономически и политически последици от настоящия конфликт. Предложението за премирие е изготвено съвместно от медиаторите от Пакистан и Катар, като основната цел е двете страни да изтеглят силите си до позицията от преди ескалацията на 9 юли да подновят мирните преговори. Паралелно се обсъжда алтернативен план, насочен към временното отваряне на стратегически Ормузки проток за период от 2 седмици. Военните действия в региона продължават да се засилват, след като корпусът на гвардейците на Ислямската революция атакува с балистични ракети, американски самолети на летището в Акаба, Йордания, както и военни бази в Кувейт и Сирия. Американски държавен секретар Марко Рубио предупреди, че въздушните удари на САЩ няма да спрат, докато Техеран не прекрати нападенията си срещу търговски кораби. Конфликтът осложнява тежката вътрешна ситуация в Иран, където инфлацията достигна близо 90%, а официалните власти отчитат над 3000 смъртни случая. Палестинската въоръжена групировка Хамас обяви Халил Ал-Хая за свой върховен лидер. Това се посочва в изявление на движението, цитирано от Reuters. Ал-Хая наследява Яхия Синуар, който загина през 2024 по време на войната с израелските сили в ивицата Газа. Халил Ал-Хая постепенно се утвърди като една от водещите фигури в ръководството след смъртта на Синуар и на Исмаил Хания, който пък бе убит в Иран през юли същата година. Ал-Хая преди това е бил ръководител на политическо бюро на Хамас в ивицата Газа и главен преговарящ в непреките преговори с Израел за прекратяване на огъня и споразумение за размяна на заложници.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Мароко планира да разшири хотелския си капацитет 60 000 легла, което се равнява на около 1/5 от сегашния му общ брой до момента, в който страната стане съдомакин на световното първенство по футбол през 2030 година. Това заяви министъра на туризма. Северноафриканската страна придоби още по-голяма публичност след участието си на четвъртфиналите на последното световно първенство, след като стана първи африкански и арабски отбор, достигнал до полуфиналите в Катар преди 4 години. Длъжностните лица искат да използват подновеното внимание за трайни ползи за туристическата индустрия на страната, която осигурява работа на стотици хиляди мароканци и допринася с около 7% от брутния вътрешен продукт. Правителството инвестира над 20 милиарда долара за изграждане и разширяване на железопътна и пътна мрежа, летища, стадиони и друга градска инфраструктура преди турнира през 2030, където Мароко е един от тримата основни домакини заедно с Португалия и Испания. Броят на мачовете, които всяка от тях ще приеме, все още не е обявен. Мароко Марокко вече е добавило 45 000 хотелски легла през последните 4 години, с което настоящия им брой достига малко над 300 000, показват официални данни. Северноафриканската страна е посрещнала близо 20 милиона туристи миналата година, което я прави най-посещаваната дестинация в Африка. Тя се е поставила за цел да привлече 26 милиона посетители до 2030.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код за опасно време обявен в 14 области. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятър отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури в страната на 21 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 158 до километър 159 в посока София се осъществява в активната лента поради изсичане на храст и млада гора в средна разделителна ивица. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение там е ограничена до 80 км в час. До 24 юли скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е ограничена до 100 км в час заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи. Поетапно са ограничени за движение изпреварващата и аварийна ленти. Също до днес движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки е с повишено внимание поради неработещо осветление.
0: Радио 1. Класическите хитове.

Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Моментът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
3: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро.

0: или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
4: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
8: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
7: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
8: или телефон 0894-650-370.
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
10: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
10: Довери ни се!
12: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
13: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
14: Spice Music Festival с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
15: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна, тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Мини-март. Бързо и вкусно.
5: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
7: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
8: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Болдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
9: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
10: 0 на 0 и започваме на чисто.
11: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
12: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
13: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
14: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: България и САЩ ще обменят данни за извършени престъпления от санкционирани по Магнитски и хора, помагали избягването на санкциите. Това съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. По време на посещението си в САЩ той уведомил колегите си за извършваните у нас проверки и събраната до момента информация по темата. По думите на министъра, той е предоставил данни на администрацията във Вашингтон, които могат да водят до извод за извършени престъпления по федералното американско законодателство. По думите му, както от хора, които са били санкционирани по Магнитски, така и от хора, които са подпомагали избягването на санкциите по този закон. Според Демерджиев, целите и на България и на САЩ в това отношение съвпадат, а те са именно да може да се прилагат ефективно санкциите по глобалния закон Магнитски. Продажбите на безалкохолна бира в България са нараснали с 53% през миналата година, а през първите 6 месеца на тази се отчита нов ръст от 14%. Това съобщиха от Съюза на пивоварите в България. През миналата година в страната са продадени 122 780 хектолитра безалкохолна бира. Данните показват трайна промяна в потребителските предпочитания и все по-голям интерес към умерената консумация и продуктите без алкохол. Безалкохолната бира е най-отчетлива тенденция в сектора, както в България, така и в Европа. През 2025 продажбите и в страните от Европейския съюз са се увеличили с 6%, а от 2020 насам ръстът надхвърля 38%. Днес една от всеки 12 бири, консумирани в Европейския съюз, е безалкохолна. Българските пивовари се адаптират към променящите се потребителски предпочитания чрез нови продукти и вкусове. Само за последната година на пазара са представени 20 нови марки и видове бира, включително продукти с 0% алкохол. Портфолиото се разширява и с нискоалкохолни пирени миксове. Новият британски премиер Анди Бърнам обяви, че президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски ще бъдат сред първите световни лидери, с които ще разговаря по телефона. В специално видеообращение той увери, че под негово ръководство подкрепата на Обединеното кралство за Украйна остава напълно непроменена и категорична, предават световните агенции. Бърнам планира лично да гарантира на украинския държавен глава, че Великобритания ще продължи да му оказва решителна помощ. Наред с външнополитическите ангажименти, новия премиер се ангажира в най-кратки срокове да представи пакет от мерки за справяне с високите разходи за живот, последвано от дългосрочен 10-годишен план за възстановяване на стабилността в региона. Отборът на Левски ще се изправи срещу Омония Кипър или Кайрат Алмати от Казахстан в третия кръг на квалификациите на Шампионската лига по футбол, ако отстрани Университетия Крайова. Българо-румънската двойка бе изтеглена първа, така че един от двата отбора ще бъде домакин първия матч на 4-5 август и ще гостува на 11 август. Левски изтегли възможно най-лесни жребии, тъй като лидерът в тази двойка Омония с най-нисък коефициент сред възможните поставени съперници. ЦСКА ще се изправи срещу победителя от двойката Шериф Тираспол Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа, ако победи Карабах. Първата среща е планирана за 6 август, когато евентуално ЦСКА ще гостува. Реваншът е седмица по-късно на 13 август. ЦСКА 1948 пък ще се изправи срещу победителя от двойката Пакш Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, ако отстрани преди това Спартак Търнава. Отгорец ще се изправи срещу победителя от двойката Жили на Словакия, Катовице, Полша, ако преодолея Апоел Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: FIFA утвърди рекорден награден фонд от 871 милиона долара за световното първенство през 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Поради разширяването на формата до 48 отбора, всяка участваща федерация получава гарантирани 12,5 милиона долара за класиране и подготовка, към които се добавят премии според класирането. Така държавите, отпаднали в груповата фаза, си тръгват с общо 21,5 милиона долара, а достигналите до 16-те на финалите взимат 23,5 милиона долара. Класирането на осми на финал осигурява 27,5 милиона, докато отпадането на четвърт финал носи на федерациите общо 31,5 милиона долара. Най-големите суми са разпределени сред финалната четворка. Четвъртия в класирането Франция си осигури общо 39,5 милиона. Бронзовия медалист Англия прибра 41,5 милиона, а вице-шампиона Аржентина си тръгна с 45,5 милиона долара от участието си на американска земя. Новия световен шампион Испания заслужи рекордните 50 милиона долара директна премия за трофея. Заедно с първоначалния бонус, общия приход за Испанската федерация достигна 62,5 милиона долара. Това е с над 11,5 милиона долара повече от сумата, която Аржентина инкасира при триумфа си в Катар през 2022.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта на югозападна, централна, южна и североизточна България ще се развива купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. На повече места и по-интензивни в източните и планинските райони ще има и градушки. Жълт код за опасно време обявен в 14 области. Почти без валежи ще бъде в северозападна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северозапад, ще е слаб до умерен. Максималните температури в страната на 21 юли ще достигат от 30 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
3: GeneSense. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрал Тракия в участък от километър 158 до километър 159 в посока София се осъществява в активната лента поради изсичане на храсти Млада гора в средна разделителна ивица. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Също до днес движението по Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение там е ограничена до 80 км в час. До 24 юли скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна, ограничена до 100 км в час, заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи. Поетапно са ограничени за движение изпреварващата и аварийна ленти. Също до днес движението в тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки е с повишено внимание поради неработещо осветление.

Има гласове, които не остаряват. Има песни, които свързват поколения. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само! Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Едно лято, едно радио. Едно приключение с Радио 1 и...
1: Твоето следващо приключение с Мюи.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
3: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
4: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
3: Обещавам.
4: Моля?
3: И аз ви харесвам.
4: Това е стихотворение на Яворов.
3: Да, бе.
4: Отлично.
2: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на TED.bg. TED в хармония с теб.
5: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
9: Еха, смятай!
8: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
9: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
8: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
9: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
8: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
9: Терафлекс. И завинаги. А ние само коментираме статистиката.
8: Довери се!
10: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
11: Големите намаления в Sport Vision продължават! До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
12: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил?
13: Не искаш ли да караш нещо ново?
14: Citroën.
12: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
14: Citroën.
12: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
14: Citroën.
12: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
14: Citroën.
12: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
15: Ще те схръскам!
16: Нещо ново от Хруст Хруст. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хруст Хруст.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Мамо, едно време имаше ли Рувен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Рувен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
4: За морето!
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
7: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
9: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръмни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
10: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
11: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
12: Как се казваше новата игра на внука?
13: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
12: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
14: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
15: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.

0: 15 юни до 15 септември. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Ще те схрускам!
4: Нещо ново от Хруст Хруст. Хрускави пръчици с 4 различни вкуса. С масло, лук, пица и сладка царевица. Хрускай сам или сподели с приятели. Хрускави пръчици Хруст Хруст. Винаги страхотен вкус.
5: Ей, Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
6: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
7: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
6: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
7: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
6: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
8: Станят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
9: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновация.

0: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
4: За морето!
6: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана EcoSmile карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
9: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
10: Всички ваши любими песни –

waving your banner all over the place.

Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.

Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.